Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што камары аддаюць перавагу укусам людзей канкрэтнай групы крыві. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Мы памятаем, што п'юць кроў толькі самкі камароў. Самцы харчуюцца выключна нектарам кветак. Так прыдумана прыродай для таго, каб самка змагла працягнуць патомства. Ёй неабходна атрымаць пэўную колькасць бялкоў з больш энергетычна багатай ежы, чым раслінныя цукры. Пакуль паставім тут кропку. Пяройдзем да даследаванняў. У 1972 годзе навукоўцы адзначылі, што ў крыві са страўнікаў самак афрыканскіх камароў, якія нядаўна ляталі на абед, часцей за ўсё выяўляецца першая група крыві. Але такія навуковыя высновы паставілі пад сумненні іншыя назіранні. Сярод 736 хворых з малярыяй размеркаванне па групах крыві моцна адрознівалася ад звычайнага ў папуляцыі. Хворыя ў асноўным мелі другую групу, тады як людзей з першай было значна менш. Тады навукоўцы выказалі здагадку, што калі малярыя пераносіцца камарамі, то і з найбольшай частатой яны кусаюць людзей з другой групы крыві. Пасля эксперымента з малярыйнымі хворымі група навукоўцаў з Эдынбургскага універсітэта змагла знайсці тлумачэнне гэтым супярэчным даным. Яны даказалі, што людзі з першай групы крыві менш схільныя да цяжкага развіцця гэтай хваробы. Праўда, не толькі група крыві іграе ролю пры выбары ахвяры. Камары маюць тонкі нюх, таму іх прыцягвае цэлы набор пахаў, якія заходзяць ад чалавека. Навукоўцы адзначылі заканамернасць. Чым разнастайней у паддоследнага колькасць бактэрый, тым прывабней ён выглядае для камара. Склад мікрафлоры залежыць не толькі ад вонкавых прычын, частаты мыцця рук, прадметаў, да якіх чалавек датыкаецца, але і ад унутраных, напрыклад, інтэнсіўнасці пацення, а таксама ад таго, колькі ў поце змяшчаецца бактэрый. Гэтай якасці залежаць у тым ліку і ад генетыкі. Для пацвярджэння гэтых высноў навукоўцы параўналі, ці аддадуць камары перавагу генетычнаму матэрыялу аднаму з пары аднаяйкавых і разнаяйкавых блізнят. Сярод людзей з аднолькавым наборам генаў, гэта значыць аднаяйкавых блізнят, камары такіх пераваг не прадэманстравалі, а вось з матэрыялу пары разнаяйкавых выбралі больш смачны. Так, навукова даказалі, што сапраўды камары некаторых відаў аддаюць перавагу першай групе крыві. Аднак гэта для іх не адзіны вызначальны фактар пры выбары ахвяры. Таму, хутчэй за ўсё, гэта не такі ўжо ізман. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Барабаншчык гурта The Who, Кіт Мун, быў вядомы як Мун Вар'ят, Мун Зе Лун, не толькі за сваю ігравую манеру, але і за самы дзікі лад жыцця ў гісторыі рок-н-рола. Ён не меў вадзіцельскіх правоў, але гэта ніколі не спыняла яго ад куплі самых дарагіх аўто. Адным з яго найбольш любімых і вядомых апаратаў быў элегантны Феррары Діна 246 GT. Гэта легендарны сярэднія мат торны спорткар, які абсталяваны рухавіком 2,4 літры V6 магутнасцю 195 конскіх сіл. Ён развіваў хуткасць да 235 км за гадзіну. Сёння яго сярэдні кошт на рынку класічных аўто складае каля 385 тысяч долараў. Мун набыў гэты вытанчаны італьянскі спартыўны аўтамабіль у 70-х, нягледзячы на тое, што не мог кіраваць ім нармальна. Ён часта наймаў прыватных шафёраў, каб тыя каталі яго ў Феррары, пакуль ён распіваў шампанскае на пасажырскім сядзенні. Феррары Діна быў адным з тых аўтамабіляў, якія Мун пастаянна аздабляў драпінамі. Гэты аўтамабіль стаў сімвалам кантрасту паміж вытанчаным італьянскім інжынерным мастацтвам і разбуральным характарам аднаго з найвялікшых барабаншчыкаў свету. Слухаем шалёную класіку, дзе Кіт Мун выкладваецца на ўсе 100. The Who won't get fooled again.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. У Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт залічана 373 абітурыенты-матывікі. Аб гэтым паведаміў прарэктар па вучэбнай рабоце Александр Францкевіч. Усяго дакументы на мэтавы набор падалі амаль 600 абітурыентаў. Пераважная большасць з іх – выпускнікі школ сталічнага рэгіёна. Лідарамі па колькасці заявак сталі спецыяльная інклюзіўная адукацыя, а таксама філалагічная і гістарычная. Медкамісію для пажылых вадзіцеляў зробяць больш патрабавальнай. Прычына – рост колькасці аварый з удзелам аўтамабілістаў старэйшых за 70 гадоў. За паўгода па іх віне адбылося 62 здарэнні, у якіх 6 чалавек загінулі і 65 атрымалі раненні. Міністэрства ўнутраных спраў накіравала адпаведнае афіцыйнае інфармацыйнае пісьмо ў Міністэрства аховы здароўя. Беларуская чыгунка заклікае грамадзян выконваць правілы бяспекі пры знаходжанні на чыгуначных пуцях і паблізу чыгуначнага палатна. У ліку асноўных забарон – пераход у неўстаноўленых месцах, знаходжанне на пуцях і сядзенне на рэйках. Катэгарычна забаронена ісці ўздоўж чыгуначнага пуці бліжэй як у 5 метрах ад крайняй рэйкі. Нельга перабягаць пуці перад рухомым цягніком, а таксама выкарыстоўваць навушнікі і мабільныя тэлефоны ці знаходзіцца паблізу ў стане алкагольнага ап'янення. Вызначыліся ўсе паўфінальныя пары чэмпіянату свету па футболе. Матч зборнай Францыі з камандай Іспаніі адбудзецца заўтра. Аргенціны і Англіі ў сераду. Паядынак за трэцяе месца пройдзе 18 ліпеня. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Гомелі, Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30. У сталіцы да плюс 28, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктар Ганчарэнка расказаў, якія беларускія клубы з'яўляюцца базавымі для нацыянальнай каманды. У нас, на шчасце, не 25 футбалістаў, а ў пашыраным спісе на гэты момант 51 гулец. І так ці інакш мы іх усіх разглядаем. Кагосьці больш, кагосьці менш. Хутчэй адштурхоўваемся ад таго, што Дынамо Мінск і МЛ два базавыя клубы зборнай, якія ўвесь час перад вачамі. Іншымі словамі, пры іншых роўных умовах мы выбіраем таго гульца, якога бачым ужывую. Віктар нарадзіўся ў Хойніках 10 чэрвеня 1977 года. Бацька – фанат футбола, заахвоціў і сына. До таго, як заняцца спортом, Віктар выдатна вучыўся ў школе. А потым на трэніроўках у мясцовай дзіцячай юнацкай спартыўнай школе Алімпійскага рэзерва і ў двары з мячом ён пачаў бавіць значна больш часу, чым за урокамі. Ужо ў дзяцінстве хлопчык праявіў якасці лідара і камандаваў аднагодкамі. С пераездам у Мінск уступіў у каманду спартыўнай школе Рэспубліканскага вучылішча Алімпійскага рэзерву пад настаўніцтвам Александра Вяргійчыка і Юрыя Пышніка. Жыў у інтэрнаце для юных спартсменаў. Праз 2 гады перайшоў у склад БАТЭ. Ганчарэнка ідэальна падыходзіў для пазіцыі абаронцы, якую ён займаў у камандзе. За час, праведзены ў БАТЭ, хлопец двойчы станавіўся чэмпіёнам краіны. Адметнай рысай стаў падкат. Ён рызыкоўна і нечакана кідаўся пад ногі, выбіваючы мяч. Неяк на трэніроўцы, выконваючы каронны прыём, 25-гадовы Ганчарэнка атрымаў цяжкую траўму калена. Аперацыя не дазволіла вярнуцца ў гульню. Віктар паступіў у Беларускі дзяржаўны універсітэт фізічнай культуры. Акрамя таго, праходзіў стажыроўку ў прэстыжных еўрапейскіх камандах. Асабліва запомнілася, як ён сам расказваў журналістам у італьянскай Роме пад кіраўніцтвам Лучана Спаліцці. Атрымаўшы дыплом трэнера, вярнуўся ў стан трактарыстаў. Вучыў дубль склад 2 гады, набіраўся вопыту і заслугоўваў аўтарытэт. У 2007-м экс-гулец заступіў на пасаду старшага трэнера асновы, а крыху пазней стаў галоўным настаўнікам БАТЭ. Значна прымножыў заслугі клуба на міжнароднай арэне, вывеў падапечных у лігу чэмпіёнаў. Яны ўпершыню трапілі ў асноўны раўнд. Больш за тое, футбольны клуб, які ніколі не займаў першы радкі рэйтынга ў міжнародных турнірах, у нічыю згуляў з Ювентусам і Зенітам. Статус лепшай каманды Беларусі замацаваўся перамогай на чэмпіянаце краіны. Ганчарэнка па праве заняў 17-й радок лепшых трэнераў года па версіі міжнароднай федэрацыі футбольнай гісторыі і статыстыкі. Сенсацыйная перамога над легендарнай Баварыяй 3-1 на родным полі ў Мінску ў 2012-м стала трыумфам.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Александровский сквер, что у Минску. И там будем шукать и знойдем самый старый его фонтан. Гэта хлопчик с лебедем. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Гісторыя фантана пачалася яшчэ ў 19 стагоддзі. У 1874 у Мінску пусцілі водаправод з чыстай артэзіянскай вадой. У памяць пра гэту падзею ў скверы і ўсталявалі фантан. З часам ён стаў месцам прыцягнення для жыхароў. Дарэчы, наш фантан такі далёка не ўнікальны, аналагічных у свеце налічваецца каля 200. Некаторыя прыпісваюць аўтарства вялікаму італьянскаму скульптару Ларэнца Берніні. Аднак той памёр пры Складна за 200 гадоў да з'яўлення першай скульптуры «Хлопчык з лебедзем». Таму больш верагодна іншая версія, згодна з ёй, аўтар Тэадор Каліде. Яе ён стварыў 1833-34 годах, але толькі ў 51-м на выставе ў Лондоне скульптуру заўважылі, і аўтар атрымаў заказ на адліўку такой жа для англійскай каралевы. «Хлопчык з лебедзем» у Мінску з'явіўся праз 10 гадоў пасля смерці Тэадора Каліде. Цікава, што наш фантан ледзь не спыніў сваё існаванне. У 1930-х савецкая ўлада вырашыла замяніць яго на манумент рэвалюцыянера. На шчасце, ідэі не ажыццявілі. Пацярпеў фантан у гады вялікай айчыннай, пасля вайны яго рэстаўраваў вядомы савецкі скульптар і мастак Заір Асгур. Затым фантану дасталася ў шоу «Мірны час», теж 80-е. У пачатку іх два не зусім цвярозыя вырашылі ў ім выкупацца. Вынікам сталі зламаная рука ў хлопчыка і шыя ў лебедзя. Фантан зноўку аднавілі, падчас рэстаўрацыі яго пафарбавалі ў залацісты колер, потым яшчэ аднаўленне, не адно. У нашым стагоддзі хлопчык з лебедзем істотна памаладзеў і вярнуў сабе кампанію з бронзавых жаб, якія амаль паўтара стагоддзя таму ўпрыгожвалі фантан па яго перыметры. Каларытныя такія. Увогуле, само месца выдатнае, вакол дрэвы, цячэ вада, і хоць зусім недалёка праспект Незалежнасці, тут неяк тихо и спокойно. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Основный этап уступной кампании стартовал у высших навучальных установок Беларуси. Прием документов на бюджет протягнется по 17 липеня на платную форму до 1 жнивня. Внутренние уступные выпробования пройдут с 18 по 25 липеня. Отрозниваются даты приема документов по особных специальностях силового блока и сельскохозяйственного профиля. Усяго высшие навучальные установы краины готовы принять около 49 тысяч абитуриентов, из яких 33 тысячи на бюджет. У Витебску упершыню прайшоў матч мясцовай хакейнай каманды і беларускіх спартсменаў, якія выступаюць за клубы кантынентальнай і нацыянальнай хакейных ліг. Таварыскі матч у палацы спорту сабраў поўныя трыбуны. Выніковы лік 5-2 на карысць каманды «Зорак». Усе сродкі ад продажу білетаў на матч будуць перададзеныя ў сацыяльныя дзіцячыя установы. Дзяржаўная інспекцыя Мінскай вобласці праводзіць рэйдавыя мерапрыемствы па адпрацоўцы аварыйна-небяспечных участкаў аўтадарог. На кантролі праваахоўнікаў трасы М6 Мінск-Гродна, Р23 Мінск-Мікашэвічы і Р28 Мінск-Маладзічна-Нарыч. Асаблівую ўвагу вартавыя дарог надаюць кіраванню транспартам у нецвярозым стане і без вадзіцельскага пасведчання, выкананню правілаў манеўравання і перавозкі пасажыраў. Ратавальнікі папярэджваюць аб магчымых наступствах разгулу стыхіі. Сярод іх пашкоджанне і абрыў ліній сувязі электраперадач, адключэнне электраэнергіі, узнікненне лясных пажараў і узгаранне ў жылых і вытворчых будынках. Таксама магчыма зніжэнне бачнасці, цяжкасць руху транспарту і павелічэнне колькасці дарожных аварый, падтапленне дамоў, гаспадарчых пабудоў, агародаў і мясцовых дарог. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30. У сталіцы да плюс 28, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Ветэраны фларыдскага рока гурт Nonpoint афіцыйна анансаваў 11-ты студыйны альбом The Last Word, рэліз якога запланаваны на 18 верасня. Тлумачачы сэнс песні Is It, за гэтага альбома, якую сёння паслухаем, фронтмен Эліас Сарыяна кажа: «Гэта ўнутраны канфлікт. Калі ты сумняваешся, ці не занадта моцная ціск, ці не зашмат чаго я прасіў. Такое пачуццё, калі задаешся пытаннем, ці не прынёс ты боль навакольным, робячы так, як лічыў правільным». Хаця новы сінгл дае эмацыянальнае ўяўленне пра альбом, фронтмен кажа, што The Last Word – гэта значна больш, чым проста папаўнення дыскаграфіі групы. У свеце, які спрабуе ўстанавіць часавыя рамкі для творчасці, The Last Word – гэта наш спосаб сказаць, што мы толькі пачынаем. Чакаем выхад альбома і слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Проект «Авантейжа», заснаваны лідарам Эдгай Тобі Заметам, з'яўляецца эталонам сучаснай металічнай оперы. Тое, што пачыналася як эксперымент у 2000 годзе, ператварылася ў глабальны культурны феномен. Замет першапачаткова планаваў «Авантейжа» як разавы праект, адзін студыйны альбом, але поспех быў настолькі аглушальным, што ён вырашыў працягнуць гісторыю. Сёння фішка ў тым, што Тобі адзіны пастаянны ўдзельнік. Ён піша увесь сцэнарый, музыку і выбірае акцёрскі склад. За гэтыя гады ў оперы прынялі ўдзел больш за 50 знакамітых рок-зорак, ад Клауса Майне да Эліса Купера. Цікава, што назва «Авантейжа» — гэта зліццё двух слоў. «Авалон» — міфічны востраў, і «Фантейжа», што сімвалізуе свет, дзе ўсе гэтыя легенды сустракаюцца разам. Слухаем маштабны і эпічны трэк «Авантейжа» — «No Return».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Барабаншчык гурта The Who, Кіт Мун, быў вядомы як Мун Вар'ят, Мун Зе Лун, не толькі за сваю ігравую манеру, але і за самы дзікі лад жыцця ў гісторыі рок-н-рола. Ён не меў вадзіцельскіх правоў, але гэта ніколі не спыняла яго ад куплі самых дарагіх аўто. Адным з яго найбольш любімых і вядомых апаратаў быў элегантны Ferrari Dina 246 GT. Гэта легендарны сярэднія матрыкі. Торны спорткар, які абсталяваны рухавіком 2,4 літры V6 магутнасцю 195 конскіх сіл. Ён развіваў хуткасць да 235 кілометраў за гадзіну. Сёння яго сярэдні кошт на рынку класічных аўто складае каля 385 тысяч долараў. Мун набыў гэты вытанчаны італьянскі спартыўны аўтамабіль у 70-х, нягледзячы на тое, што не мог кіраваць ім нармальна. Ён часта наймаў прыватных шафёраў, каб тыя каталі яго ў Ferrari, пакуль ён распіваў шампанскае на пасажырскім сядзенні. Ferrari Dina быў адным з тых аўтамабіляў, якія Мун пастаянна аздабляў драпінамі. Гэты

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Прэзідэнт адмя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў народ Чарнагоры з нацыянальным святам Днём дзяржаўнасці. Кіраўнік нашай краіны адзначыў, што славянскія народы Беларусі і Чарнагоры аб'ядноўваюць такія нацыянальныя рысы, як працавітасць, гасціннасць, дружалюбнасць і адданасць роднай зямлі. Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што ў недалёкай будучыні беларусы і чарнагорцы з апорай на сваю самабытную культуру і духоўныя каштоўнасці, эканамічныя і гуманітарныя сувязі здолеюць пераступіць праз штучна створаныя перашкоды і працягнуць плённае ўзаемадзеянне. Падача дакументаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы праходзіць у Беларусі. Прыём на бюджэт працягнецца па 17 ліпеня для асобных спецыяльнасцей сілавога блока да 19-га. На платную форму навучання да 1 жніўня. Выпускнікі профільных класаў павінны падаць дакументы да 14 ліпеня. На сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў можна забраніраваць час і дату падачы дакументаў. У Германіі завершыўся чэмпіянат Еўропы па веласпорце на трэку сярод спартсменаў да 18 гадоў і гоншчыкаў да 23. На стартах беларускія спартсмены заваявалі 3 залатыя, 1 срэбраны і 1 бронзавы медалі. Двухразовая чэмпіёнка Еўропы ў заліку Ю-23 у Омніуме і гонцы на выбыванні стала Паліна Кондрат. У гіце на кіламетр сярод юніёрак перамагла Ангеліна Шостак, якая была трэцяй у спрынце. У каманднай гонцы Ю-23 у беларусаў другое месца. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Дзянісаўскай, Замашэўскай, Кіжаватава, аэрадромнай, Цімеразева і МКАД. У Гомелі прыборы ўстаноўлены на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Магілёве вуліцы Чалюскінцаў і праспекце Віцебскім, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Піянерскай. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра плюс 24, плюс 30. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Брэсце, Гомелі, Магілёве плюс 25-27, у Гродні плюс 27-29, у Віцебску плюс 28-30. У сталіцы да 28 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Понеделок, так, гэта адпраўны пункт чарговага тыдня. Час, калі большасць з нас вяртаюцца на працу пасля выхадных з пад'ёмся добрых, і некаторыя нават робяць гэта эфектна. Што значыць эфектна? Ну вось уявіце, што вы ў прамым сэнсе спускаецеся з неба на сваё працоўнае месца. Так, гэта акурат так, як робіць герой наступнай навіны. Расказваем, у Інданэзіі фермер дастаўляе сябе на працу і назад з дапамогай 3-2-1 квадракоптара. Вось так. Апарат ідзе па загадзе зададзеным маршруце, пераадольваючы каля 1.5 кілометра, а мужчына тым часам ляціць з ветрыкам і камфортам малайчынка. Вясёлыя твары. Сёння гэта, дарэчы, Ева Пламінова і гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Па шчырасці, усё яшчэ дабіраюцца да працы на сваіх дзвюх. Я выпаўнена і ў Соні, у сябе так, на сваіх дзвюх. А вось нашаму Васю, які яшчэ пакуль адпачывае, такое эфектнае з'яўленне, ну, мне здаецца, магло бы падысці дакладна. Сказачнага леса вылеціць і таго будзем глядзець праз другі дзень, 4, 5, 6, 7. Вася зноў будзе з намі. Палёт доўгі, канешне, таму трэба дадаць музыкі, як і ў нашай першай гадзіне. Да нас далучаюцца наступныя групы і выканаўцы. Яшчэ пачуем у гэтай гадзіне Данка Джонс, Чайф, Зібрахэт, Anyway, Хоул, Эверест, беларускія нашы хлопцы Нік Блэк, Ньюфаунд Глорі. І не толькі, таму што вы памятаеце, што напрыканцы гэтай гадзіны дадасца яшчэ адна песня з рубрыкі «Святочны калаўрот». Далучайцеся і вы да нас, а мы пачынаем.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: 8 гадзін 19 хвілін, і на гэты момант дарогі сталіцы загружаны на 3 балы. На 3 балы па ацэнках спецыяльнага нашага памочніка сервіса. Ну што расказаць? Першае, што заўсёды вабіць нас, гэта МКАД. Зазірнулі ў карту, паглядзелі, а ён чысты, ён малайчынка, ён нас бянтэжыць не будзе. Што яшчэ можа ў нас выклікаць пытанні? Ну, выклікаць пытанні можа арыентір станцыя метро Малінаўка. Давайце так, першая наша лакацыя, каардынаты. Што там? З'езд з вуліцы Касманаўтаў на праспект Дзяржынскага. Там давядзецца, магчыма, пастаяць крыху больш. А яшчэ нешта падобнае назіраецца на перасячэнні з вуліцай Яна Чачота. Усё той жа праспект Дзяржынскага. Таксама рухаемся далей. Рух ускладнены на вуліцы Першамайскай, Чырвонай, Якуба Коласа. І, магчыма, будзе заторчык, і вы, магчыма, зробіце ўсё тое, каб туды не патрапіць. Каардынаты даю таксама. Гэта вуліца Куйбышева, праспект Машэрава, вось на гэтым перасячэнні. Таксама бачым на карце пазначанае дарожна-транспартнае здарэнне. Што можам пра яго сказаць? Каардынаты скрыжавання праспекта Жукава з вуліцай Глаголева. Давайте яшчэ ўдакладнім, што нам вядома пра яго. У 751 пазначана ў правым радзе. Калі ласка, абмініце, калі ёсць такая магчымасць. Ну і яшчэ, вось, чырвоная выклікае падазрэнне. У мяне набліжаем і бачым. Ага, кальцо. Партызанскі праспект і вуліца Ванеева. Магчыма, вас закруціць таксама там у затор, а нам гэта не патрэбна. І гэта, здаецца, усё. Больш такія чырвоныя гарачыя месцы назвалі вам і спадзяёмся, што вы здолееце іх абмінуць. Што тычыцца прагнозаў? Прагнозаў па загружанасці дарог сталіцы ў бліжэйшыя гадзіны. Такая сітуацыя, прыкладна 3 балы, захаваецца да 11 і потым пойдуць балы на спад, надыдзе такая дарожная палёгкая. Ну і, канешне, не абмінём наш пост у тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Называецца ён «Увага! Контроль хуткасці!» Так, гэтыя датчыкі, яны і па панядзелках не спяць, і па аўторках, і па серадах, ну і далей вы зразумелі. Таму называем, дзе сёння ўстаноўлены і працуюць мабільныя датчыкі контроля хуткасці ў Мінску. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага. Так, дзе ў нас яшчэ? Давайте удакладнім. Маяковскага. Так, Дзянісаўскай, таксама на Дымашэўскай, Кіжаватава, Аэрадромнай, Цемеразева і на МКАДзе. Таксама нам вядома, дзе яны ўстаноўлены і ў горадзе Брэст, на вуліцах 28 ліпеня і Піянерскай, таксама ў Гомелі, на вуліцах Савецкай і Барыкіна, ну і, вядома, Магілёў на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. А яшчэ нам вядома, што трэба дадаць музыкі пасля гэтых слоў пра пробкі, пра датчыкі контролю хуткасці і рухацца да самай эзатэрычнай рубрыкі нашага эфіра «Эзотерыкум».

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Прэзідэнт Беларусі адымя суайчыннікаў і ад сябе асабіста павіншаваў народ Чарнагорыі з нацыянальным святам Днём дзяржаўнасці. Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што ў недалёкай будучыні беларусы і чарнагорцы з апорай на сваю самабытную культуру і духоўныя каштоўнасці, эканамічныя і гуманітарныя сувязі здолеюць пераступіць праз штучна створаныя перашкоды і працягнуць плённае ўзаемадзеянне. У Беларусі працягваецца спецыяльная праграма МАК. Яе мэта – ліквідацыя наркасыравіннай базы расліннага паходжання. У чэрвені выяўлена і знішчана амаль 70 тонн маку і канопляў. Складзена больш за 600 адміністрацыйных пратаколаў. Праваахоўнікі нагадваюць, за вырошчванне альбо захаванне на сваіх участках названых культур пагражае штраф да 900 рублёў, а з мэтай збыту – да 15 гадоў пазбаўлення волі. Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі Мінска, сёння нанясенне дарожнай разметкі запланавана на вуліцах Цікоцкага, Шышкіна, Слабадской на ўчастку ад Рафіева да Ясініна. Вадзіцелям рэкамендуецца ўлічваць гэта пры выбары маршруту і быць уважлівымі. Ратавальнікі папярэджваюць аб фактарах небяспекі ў навальніцу. Сярод іх пашкоджанні і абрыў лініі сувязі і электраперадач, адключэнні электраэнергіі, лясныя пажары і ўзгаранні пабудоў. Таксама зніжэнне бачнасці, ускладненне руху транспарту, падтапленне дамоў, гаспадарчых пабудоў, агародаў і мясцовых дарог. У Мінску зараз 21 градус тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра плюс 24, плюс 30. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Брэсце, Гомелі, Магілёве плюс 25-27, у Гродні плюс 27-29, у Віцебску плюс 28-30, у сталіцы да 28 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Радіо «Столица.бай»

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Адкусіць галаву кажану было, а вось гэтага гурта у рокавых думках яшчэ не было. Пра што гаворка, сябры? Ну, пакуль сказаць не можам, але можам падказаць. Будуць падказкі і пра калектыў, і пра кампазіцыю, якую сёння мы выбралі для вас. Гульнём, ваша задача па падказках здагадацца, які гэта калектыў, якую песню мы загадалі. З дапамогай нашых эфірных падказак, вядома, і ёсць у нас яшчэ адна крыніца. Гэта штучны інтэлект. Так, у нашым тэлеграм-канале «Радио Сталіца» далучайтеся абавязкова. З'явілася картинка-падказка замест нашых кружочкаў. Пакуль Вася адпачывае, кружочкі таксама адпачываюць. Ёсць такая закономернасць. Вось, па гэтаму нам дапамагае штучны інтэлект. Ну, я патлумачу вам, таму што магчыма так адразу і незразумела. Я патлумачу. Першы нашыя падказкі, першы блок тычыцца менавіта назвы калектыву. Значыць, што можам вам сказаць? Назва гэтай групы ў перакладзе з іх роднай мовы азначае «чалавек». Што за родная мова? Не будзем саромецца, скажам, хочам, каб вы здагадаліся. Мангольская. Сёння ў нас мангольскі калектыў. У ракавых думках такога, паўтараю, не было ніколі. Вось у прароку мы час ад часу слухаем гэты калектыў. Нават на мінулым тыдні слухалі, так? А ў прароку, ой, а ў ракавых думках яны, канешне, упершыню у іх дэбют. Гурт прабіўся на вяршыні чарта ў Billboard, спалучаючы хард-рок з традыцыйным гарлавым спевам і народнымі інструментамі марынхур і тапшур. І ў канцы 22-го года калектыў стаў першым рок-гуртом у гісторыі, які атрымаў прэстыжны статус артыст ЮНЕСКО ў імя міру. Так, гэта што тычыцца назвы калектыву. Ну і яшчэ вам падкажу, вы можаце зірнуць на гэтую карцінку, падказку ў нашым тэлеграм-канале. Па-першае, так, візуальна вы бачыце мангольскі рок-гурт, народныя інструменты, і вось гэта выраз твару. А што такое? Што здарылася? А гэта здзіўленне. Чаму яно? Калі вы не ведаеце, калі ласка, дачакайцеся чарговых падказак. Мы вам патлумачым. Зараз паслухаем музыку і хутка вернемся з пенай дзён, бо, канешне, ўжо назбіралася.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Ёсць у вясёлых твараў такое правіла. Калі навіна не пра коцікаў, то яна абавязкова будзе пра зумераў. І сёння ў нас усё па правілах. Так, расказваем. У зумераў і міленіялаў з'явілася новая прафесійная хвароба. Яна называецца смартфонная кісць. Урачы адзначаюць, што ўсё больш людзей ва ўзросце ад 18 да 35 скардзіцца на боль у запясці і дадаткам на здранцвенне пальцаў падчас рухаў. І за апошнія 10 годзе колькасць такіх выпадкаў вырасла амаль на 50%. У чым прычына? Звычка падоўгу трымаць смартфон адной рукой і набіраць тэкст вялікім пальцам. Із-за пастаяннай такой нагрузкі сухажыллі перагружаюцца, а самым распаўсюджаным дыягназам становіцца хвароба Декервена. Гэта запаленне сухажыллаў у заснаванні вялікага пальца. Што рабіць? Каб знізіць рызыку, спецыялісты рэкамендуюць часцей мяняць руку, не падтрымліваць тэлефон мезінцам і выкарыстоўваць галасавы увод. Ну і, канешне, рэгулярна рабіць невялікую размінку для пальцаў. Слухайце, ну такая праблема і ва ўсіх тых, хто яшчэ карыстаецца мышкай актыўна. Таксама боль у кісці, неўралгія, ўсё мы гэта праходзілі таксама, і неважна, зумеры, бумеры, міленіялы, альфы і так далей. Ёсць такія праблемы, праблемы сучаснасці, але канешне, давайте тады парады прытрымлівацца, давайте выконваць прафілактычныя практыкаванні, разам будзем рабіць пад музычку, так? Будзем размінаць пальчыкі і кісці і рыхтавацца дасылаць адказы, адказы на гульнюркавыя думкі, таму што хутка мы вернемся, каб агучыць чарговыя падказкі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: И про песню, так, якую треба нам отгадать, даем подказки. Яна стала одночасово и дебютом, и сусветным хитом. Уславивши при этом уникальный стиль этой группы, называется он «Хунну рок». Назва песни перекладается пытанием «Як гэта разуметь?». И вот гэтае пытанне штучный интеллект паспрабаваў адлюстраваць на тварах вось гэтых монгольских музыкантаў, якія трымаюць у руках народные монгольские инструменты. Так, гэта што тычыцца назвы, а яшчэ пра змест. Тэкст гэтай кампазіцыі звяртаецца да старажытнай паэзіі гунаў, заклікаючы паважаць старэйшых, берагчы прыроду і памятаць сваю гісторыю. Так, канешне, мы разумеем, што не ўсе нашы слухачы прафесіяналы монгольска-беларускіх перакладаў і ў адваротны бок беларуска-монгольскіх і наадварот, так, таму што самае галоўнае, давайце так падводзім вынікі. Гэта монгольскі рок-калектыў, які стварае музыку ў стылі хунну-рок, выкарыстоўвае пры гэтым народныя монгольскія інструменты марэнхуры і тапшур. А яшчэ ў 22-м годзе яны атрымалі прэстыжны статус артыст ЮНЕСКО ў імя міру. І што тычыцца песні, самае галоўнае, гэта іх дэбют. З гэтай песні ўсё і пачалося. І паколькі сёння у іх дэбют у нашых рокавых думках, мы выбралі менавіта гэтую кампазіцыю. Іх таксама першую. І ўсё. Гэта ўсе падказкі, якія мы на сёння для вас падрыхтавалі. Наступны крок за вамі. Зазірніце, калі ласка, ў наш телеграм-канал «Радіо Сталіца». Убачыце меркаванне і іншых нашых слухачоў, так, і Анастасія нам напісала, і Эйкей так само напісалі, і Роман нам напісаў, так. Ну, зараз пайду адказваць. Соня падрыхтавала для нас музыку, паслухаем, хутка вернемся, згуляем у часопусы і будзем падводзіць вынікі.
2: Вясёлыя твары.

0: часопусы.
1: Ой, такие душевные у нас размовы про монгольский рок. Это все в нашем телеграм-канале «Радио Столица». Ну и, конечно, зараз там, сподіюся, з'явятся еще и отказы, ваши варианты на нашу гульню «Часопусы». Это мы зараз гульнем, проверим интуицию. Что она вам подкажа? Есть два новинные заголовки. Первый из яких? Не первый, один из яких, коли быть больше докладной, придумала я. А другие, он сапраўдный. Так, ваша задача здогадаться. А який? Який сапраўдный? Что сапраўды отбылося и потрапило у новинные заголовки СМИ? Ну, давайте починать. Первый вариант гучить так. Постоялец посварился с супрацовницей отеля за того, что солнце у его номера светило занадто ярко. Так, мне здаётся такое махчима. Другий вариант – турист згубил ключ от номера, не захотел за его платить и полаялся с супрацовницей отеля. Человек допустил вот такую помылочку, выпадково, и не захотел за это платить. Это другий вариант, альбо первый, посварился с супрацовницей отеля, потому что занадто мощно светило ему солнце у окенца, и он попросил, видать, выключить, а вот у этой девчины, у супрацовницы, не отрымалося. Ну, давайте голосовать, чекаем ваши отказы. Одиночку, альбо двоечку в нашем телеграм-канале «Радио Столица», альбо на наш номер, да, речи, так само можно написать на номер 996-7002 и код 33, а мы покуль Соня изгуляем. Маукливо, але, звычайно, пераможно. Показывай нам, Соня, 1, 2, ой, не башу, вышей. Так, 1 показывай нам, Соня. Так, я Соню подтримливаю. Так, еще. Гляжу наш телеграм-канал. Виктор, доброй раницы. Не забылися вы про наши часопусы. И вы голосуете 2. Показываете нам двоечку у поведомлений. Ну что, бачите, голосы разделились крыху. Значит, Виктор, сегодня вы один супрать нас, супрать веселых тваров. Ну что, не буду скрывать. А я ведаю отказ, я зараз вам расскажу. Саправды, Виктор, надышел той час, коли вы подтверджаете, вы пераможца абсолютно. Сегодня у наших часопусах сапраўды гэта другі варыянт 2, значыць W, Victory, перамога. Так, гэта сапраўды здарылася. Турыст згубіў ключ ад нумара і не захацеў за яго плаціць і палаяўся за гэтага супрацоўніца. І так адбылося гэта ў Вялікабрытаніі. Вось ён такі быў няўважлівы, што страціў ключ карту ад свайго нумара. Ну, здавалася б, ну што тут такога? Ну, падыдзі, да скажы. Ну, канешне, будзе, ну, не штраф, а проста просьба ад атэля заплаціць за тое, каб зрабілі новую карту, ключ. Але чалавек разгневаўся, пачаў абражаць гэтую супрацоўніцу, а пасля і зусім паспрабаваў перайсці да рукапрыкладства. На шчасце, не да чыйго збіцця справа не дайшла, але гэтая дзяўчына ўсё роўна звярнулася ў паліцэйскі ўчастак, і пакуль ні пра якія затрыманні не паведамляецца, але турыста выклікалі для дачы паказанняў. Так, відаць, усё роўна давядзецца яму заплаціць за новую ключ картку. Ну, побачым. Самое галоўнае, што зараз, на дадзены момант, ёсць у нас пераможцы ў гульні часопусы. Абсалютным сёння стаў Віктор. Ура, ура, перамога піша ён. Канешне, ура, мы вас падтрымліваем. Так, ну, а зараз будзем падводзіць вынікі яшчэ гульні «Ракавыя думкі». Так, што ў нас тут ёсць? У нас тут ёсць яшчэ шмат цікавых паведамленняў. Так, у нашым телеграм-канале вось Романа збянтэж адсутнасць воўка і што кліп вось на гэтую песню пад картинку падыходзіць, але не ўсё роўна правільна напісаў. Але разважанне правільнае. Шараман піша, што першая думка, звычайна, яна самая сапраўдная. А ведаеце што? Сёння гэтае правіла не выключэнне. Што хачу сказаць? Сённяшнія героі музычныя нашага эфіру, гэта артысты мангольскія, якія спалучаюць фальклор і рок. Гэта гурт The Who. Так, і іх песня «Дебют». Як мы не крутілі, як мы не слухалі, як мы не рэпетіравалі гэтую назву, у нас атрымалася. Давайте так. Уа-уа-ю. Вось гэтая песня мы сёння загадалі. І вы абсалютныя сёння пераможцы. І Анастасія, і Роман. Анастасія была, канешне, абсалютная, таму што першая даслала адразу правільны адказ. Ну і Роман, таксама залічваем у вашу капілку, скарбонку яшчэ адну чарговую перамогу ў «Ракавых думках». Усім пераможцам нашыя віншаванні, усім слухачам добрага працягу раніцы, панядзелка. Жадаюць вясёлыя твары. А сёння гэта былі Ева Пламенова і гукарэжысёр Софія Пінкрат. Неўзабаве пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Працоўны тыдзень прэзідэнт пачынае ў камандзіроўцы. Кіраўнік дзяржавы наведвае Шклоўскі раён. Як паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага», Аляксандр Лукашэнка азнаёміцца з рэканструкцыяй рамонтных майстэрняў аграсэрвісу. Тут ствараецца сучасны цэнтр па абслугоўванні сельскагаспадарчай тэхнікі і абсталяванні жывёлагадоўчых комплексаў. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла больш за 100 паведамленняў аб званках махляроў. Пераважная большасць злачынстваў папярэджана. Зарэгістраваны 4 выпадкі выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Заблакіраваны плацяжы на 12 замежных рэквізітаў. Аператыўнікі затрымалі 3 кур'ераў-аферыстаў, у тым ліку 2 іншаземцаў, у якіх адфіскавана больш за 16 тысяч рублёў. Чэмпіянат Европы Ю-20 па спартыўнай барацьбе ў паўночнай Македоніі завершаны. Вынік зборнай Беларусі – 2 срэбры і 2 бронзы. Срэбраныя ўзнагароды заваявалі Расім Ібрагімаў і Кірыл Валеўскі. Бронза ў Міхаіла Маркоўскага і Валерыі Мікіціч. У сувязі з заканчэннем рэканструкцыі пуцеправода на мінскай кальцавой аўтадарозе ў раёне Ліпкаўскага праезду рух па ім ажыццяўляецца ў штатным рэжыме. Колькасць палос павялічана з 2 да 3 у кожным напрамку. Адкрыты рух пад пуцеправодам. Дзяржаўная інспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту. Зараз у Мінску 23 градусы цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуюцца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Брэсце, Гомелі і Магілёве плюс 25-27. У Гродні плюс 27-29. У Віцебску плюс 28-30. У сталіцы да 28 градусаў цяпла. Тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК. Группы, пошук, радиостолица.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктар Ганчарэнка расказаў, якія беларускія клубы з'яўляюцца базавымі для нацыянальнай каманды. У нас, на шчасце, не 25 футбалістаў, а ў пашыраным спісе на гэты момант 51 гулец. І так ці інакш мы іх усіх разглядаем. Кагосьці больш, кагосьці менш. Хутчэй адштурхоўваемся ад таго, што ў Дынама Мінск і МЛ два базавыя клубы зборнай, якія ўвесь час перад вачамі. Іншымі словамі, пры іншых роўных умовах мы выбіраем таго гульца, якога бачым ужывую. Віктар нарадзіўся ў Хойніках 10 чэрвеня 1977 года. Бацька – фанат футбола, заахвоціў і сына. Да таго, як заняцца спортам, Віктар выдатна вучыўся ў школе. А потым на трэніроўках у мясцовай дзіцячай юнацкай спартыўнай школе Алімпійскага рэзерва і ў двары з мячом ён пачаў бавіць значна больш часу, чым за урокамі. Ужо ў дзяцінстве хлопчык праявіў якасці лідара і камандаваў аднагодкамі. Пераездам у Мінск уступіў у каманду спартыўнай школе Рэспубліканскага вучылішча Алімпійскага рэзерву пад настаўніцтвам Александра Вяргійчыка і Юрыя Пышніка. Жыў у інтэрнаце для юных спартсменаў. Праз два гады перайшоў у склад БАТЭ. Ганчарэнка ідэальна падыходзіў для пазіцыі абаронцы, якую ён займаў у камандзе. За час, праведзены ў БАТЭ, хлопец двойчы станавіўся чэмпіёнам краіны. Адметнай рысай стаў падкат. Ён рызыкоўна і нечакана кідаўся пад ногі, выбіваючы мяч. Неяк на трэніроўцы, выконваючы каронны прыём, 25-гадовы Ганчарэнка атрымаў цяжкую траўму калена. Аперацыя не дазволіла вярнуцца ў гульню. Віктар паступіў у Беларускі дзяржаўны універсітэт фізічнай культуры. Акрамя таго, праходзіў стажыроўку ў прэстыжных еўрапейскіх камандах. Асабліва запомнілася, як ён сам расказваў журналістам у італьянскай Роме пад кіраўніцтвам Лучана Спаліцці. Атрымаўшы дыплом трэнера, вярнуўся ў стан трактарыстаў. Вучыў дубль склад два гады, набіраўся вопыту і заслугоўваў аўтарытэт. У 2007-м экс-гулец заступіў на пасаду старшага трэнера асновы, а крыху пазней стаў галоўным настаўнікам БАТЭ. Значна прымножыў заслугі клуба на міжнароднай арэне, вывеў падапечных у лігу чэмпіёнаў. Яны ўпершыню трапілі ў асноўны раўнд. Больш за тое, футбольны клуб, які ніколі не займаў першыя радкі рэйтынга ў міжнародных турнірах, у нічыю згуляў з Ювентусам і Зенітам. Статус лепшай каманды Беларусі замацаваўся перамогай на чэмпіянаце краіны. Ганчарэнка па праве заняў 17 радок лепшых трэнераў года па версіі Міжнароднай федэрацыі футбольнай гісторыі і статыстыкі. Сенсацыйная перамога над легендарнай Баварыяй 3-1 на родным полі ў Мінску ў 2012-м стала трыумфам.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Музыка твоей души.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Рай аграсервісы павінны стаць апорнымі пунктамі для айчынных вытворцаў тэхнікі. Аб гэтым прэзідэнт заявіў падчас рабочай паездкі ў Шклоў. Усё павінна быць па аналогіі з тым, як абслугоўваюць айчынную тэхніку ў мультыбрэндавых цэнтрах за мяжой. Александр Лукашэнка адзначыў, што ў падобных рай аграсервісах, як у Шклове, у роўнай ступені трэба абслугоўваць і іншую тэхніку, не толькі айчынную. Адпаведна, мець запас неабходных запчастак, адпрацаваную схему выканання работ і, што немалаважна, прымальныя цэны на паслугі. А зима ячменю Беларусі убраны на 40% плошчаў. Паведамілі ў Мінсельгазхарчы. Тэмпы уборачныя перавышаюць леташнія па ўсіх абласцях. Намалочана больш за 400 тысяч тонн пры сярэдняй ураджайнасці 42 цэнтнеры з гектара. Пятніцы чарга легкавога транспарту на ўезд у Еўрасаюз павялічылася амаль удвая. Самы загружаны польскі кірунак у чаканні каля 800 машын. 140 легкавых аўтамабіляў перад літоўскімі Мядзінінкаем і Шачынінкаем. Чэргі велікагрузаў перад літоўскімі пунктамі пропуску каля 170 фур перад польскімі амаль 300. У сувязі з рамонтам да 14 гадзін не працуе светлафорнае рэгуляванне на скрыжаванні вуліц Брацкай Міхаіла Савіцкага. Да 17 гадзін на з'ездзе з Мінскай кальцавой аўтадарогі на вуліцу Громова. З 13 да 16 светлафоры адключаць на скрыжаванні вуліц Адоеўскага і Янкі Маўра. Дзяржаўтаінспекцыя просіць улічваць гэта пры планаванні маршруту. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Брэсце, Гомелі і Магілёве плюс 25-27, у Гродні плюс 27-29, у Віцебску плюс 28-30, у сталіцы да 28 градусаў са знакам плюс, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне всім вам, дарагі наші слухачы, эфір радыё Сталіцы, як заўсёды а поўдні, працягвае шоу «Ну і дзянёк» у студыі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Сафія Пенкрат. Панядзелак звычайна даволі сумны, устаў, паехаў, прыйшоў на працу, штосьці там робіш, а вось 13 ліпеня чымсьці падобна на кубік Рубіка, круціш яго, грані складваюцца ў святы. Тут сёння і дзень галаваломкі, і дзень дырыжора, і гарадскіх вяшчальнікаў, і нават афіцыйная нагода ўвесь дзень знаходзіцца ў шчаслівай памылцы. Сёння мы абралі для вас такое свята, міжнародны дзень дырыжора. Ну, усе ведаюць, што гэта чалавек, які стаіць спінай да залы і пры гэтым кіруе ўсім, што адбываецца на сцэне. Дату прымеркавалі да памяці Карла Клайбера, легендарнага маэстра, якога калегі лічаць эталонам сучаснай дырыжорскай тэхнікі. Выступаў ён рэдка, рэпеціраваў скрупулёзна, і менавіта таму кожнае яго выступленне станавілася сапраўднай падзеяй. Ну а мы ўсё гэта будзем спрабаваць спалучыць нейкім чынам з рокам і будзем сёння высвятляць, на якія эксперыменты ішлі рок-музыканты з сімфанічнымі аркестрамі і ці можна фронтмена ў рок-гуртоў назваць нефармальным дырыжорам. Далучайцеся да нашага эфіру, да каментарыяў, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале Радыё Сталіца. Ну і далучыцца да тэлеграм-канала можна па нумары +375 33 996 7002.

0: пятерка Топ Рок Фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: І адразу пачнём знаёміцца з пяцёркай сённяшніх топ-рок-фактаў. Дарэчы, прысвечаны яны міжнароднаму дню дырыжора, эксперыментам, на якія ішлі рок-музыканты з сімфанічнымі аркестрамі. Ну, першы рок-факт гэта будзе пра самы першы запіс з аркестрам, які здзейсніў гурт Deep Purple. Другі – сімфанічны канцэрт гурта Metallica. Трэці рок-факт – альбом Scorpions у класічным гучанні. Чацвёрты рок-факт – класічны бэкграунд рок-музыкантаў. І пяты рок-факт будзе пра нябачнага дырыжора рок-гурта. Даведаемся, каго такім лічаць. Як заўсёды, ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ёсць кароткая анатацыя рок-фактаў. Галасаванне пачынаецца, а ў эфіры, дарэчы, раю слухаць менавіта эфір, таму што мы падрабязненька разглядаем усе гісторыі. І пачынаем з самай першай. Гэта будзе пра сімфанічныя эксперыменты. Легендарны гурт Deep Purple упершыню ў гісторыі рока выканаў свой манументальны канцэрта For Group and Orchestra, напісаны Джонам Лордам з каралеўскім філармонічным аркестрам пад кіраўніцтвам дырыжора Малькальма Арнольда. Гэтае выступленне стала паваротным момантам у гісторыі музыкі. Упершыню маштабна аб'яднала эстэтыку сімфанічнага аркестра і моц хард-рока. Той канцэрт для гурта з аркестрам быў прадстаўлены 24 верасня 1969 года у лондонскай канцэртнай зале Royal Albert Hall. Таксама гэтае выступленне стала адным з першых маштабных дэбютаў абноўленага складу гурта з вакалістам Іэном Гіланам і бас-гітарыстам Роджэрам Гловерам.

0: денек на радио «Столица».
1: Працягваем знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі, якія прысвечаны міжнароднаму дню дырыжора і ў прыватнасці эксперыментам, на якія ішлі рок-музыканты з сімфанічнымі аркестрамі. Пасля Deep Purple, Metallica ў красавіку 1999 года адбыўся іх знакаміты канцэрт з аркестрам, якім дырыжыраваў маэстра Майкл Кэмен. Тады гурт выканаў свае галоўныя хіты ў сімфанічных аранжыроўках. Акрамя класікі, на канцэрце былі прадстаўлены дзве цалкам новыя песні «No Leaf Clover» і «Human». Канцэрты прайшлі ў Берклі, штат Каліфорнія. Пасля гэтага шоу, дарэчы, музыканты выпусцілі сумесны канцэртны двайны альбом пад назвай «S&M», які атрымаў прэмію «Грэмі». І гэтая падзея атрымала працяг у 2019 годзе. Тады гурт ізноў выступіў сімфанічным аркестрам Сан-Францыска пад кіраўніцтвам дырыжора Майкла Тылсона Томаса. Гэты канцэрт адбыўся ў гонар 20-годдзя праекта, і праграма выйшла пад назвай «S&M 2».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Наша наступная гісторыя з пяцёркі топ-рок-фактаў будзе пра Скорпіонс. Дарэчы, у 2000 годзе гэты калектыў запісаў культавы альбом «Moment of Glory» з берлінскім філарманічным аркестрам. Запіс прайшоў у Вене і ў Бельгіі, ну а загалоўная кампазіцыя была напісана як афіцыйны гімн для сусветнай выставы «Экспо-2000», якая праходзіла ў Гановеры. Гісторыя, дарэчы, гэтага праекта пачалася яшчэ ў студзені 2000 года, калі гурт аб'яднаўся з вядомым аўстрыйскім кампазітарам і аранжыроўшчыкам Крыстіянам Каланавіцам. Берлінскі філарманічны аркестр запісаў свае партыі вясной, ну і замест таго, каб проста накласці класічныя струнныя на існуючыя рок-хіты, музыканты стварылі глыбокія красовер-аранжыроўкі, у якіх аб'ядналі цяжкія гітарныя рыфы з сімфанічным гучаннем. У рэліз гэты ўвайшло 10 трэкаў, у тым ліку і аднайменны трэк «Moment of Glory», зусім новы на той момант, і які стаў візітнай карткай. Былі яшчэ іншыя кампазіцыі, якія атрымалі новае эпічнае гучанне з аркестрам. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завершацца ненадоўга. Развітаемся, але не сумуйце, таму што час прыляціць хутка, у нас ідзе галасаванне, ёсць чым заняцца. У телеграм-канале «Радыё Сталіца» короткая аннатацыя ўсіх рок-фактаў, цудоўная рок-музыка гучыць на хвалі «Радыё Сталіца», ну і яшчэ наперадзе выпуск навін ад нашай службы інфармацыі.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Рады яшчэ раз павітацца з вамі, дарагія нашы слухачы. Шоу «Ну і дзянёк» у эфіры «Радыё Сталіца» працягваецца. З вамі па-ранейшаму вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Сёння міжнародны дзень дырыжора. І пяцёрка топ-рок-фактаў гэтай тэме ў нас прысвечана. Ну і галасаванне, зразумела, ідзе ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Заходзьце, цікаўцеся рок-фактамі і абірайце тое, што вам найбольш даспадобы. Хутка працягнем высвятляць далей падрабязненька гісторыі, якія ў нас засталіся. А пакуль прапаную паслухаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Адна жанчына так спяшалася да пачатку любімага рэаліці-шоу, што перавысіла хуткасць. Жыхарка штата Арызона ехала дамоў з хуткасцю 174 кіламетры за гадзіну, пры дазволеных 105. Калі ж яе спынілі паліцэйскія, то высветлілася, што аўтамабілістка любіць не толькі гонкі, але і рэаліці-шоу. Яна так баялася прапусціць пачатак чарговага эпізоду, што не прыдумала нічога лепш, чым перавысіць хуткасць, ну і такім чынам стаць парушальніцай правілаў дарожнага руху. Цяпер яе машыну адправілі на штрафстаянку, а саму даму затрымалі. Ва Уфе мужчына затрымаўся паміж сцяной і кандыцыянерам. Здарэнне адбылося ў адным з высотных жылых дамоў. Мужчына апынуўся заціснутым у вузкім зазоры і не мог выбрацца без пабочнай дапамогі. Таму на месца выехалі ратавальнікі. Каб выцягнуць пацярпелага, ім давялося скарыстацца спецыяльнымі інструментамі. Яны дэманціравалі кранштэйны, на якіх трымаўся кандыцыянер, і толькі пасля гэтага вызвалілі небараку. Яго перадалі медыкам. Жыццю пацярпелага нічога не пагражае. Адкрытым застаецца толькі пытанне, што прымусіла гэтага чалавека залезці ў такую цесную прастору. Жыхар правінцыі Хубэй доўгі час пакутаваў ад нервовага ціку. Павека яго правага вока пастаянна дакучала. Мужчыну гэта не толькі раздражняла, але і трывожыла. Спачатку ён выкарыстаў цёплыя кампрэсы, а калі яны не дапамаглі, пайшоў радыкальным шляхам, знайшоў у інтэрнэце незвычайную параду. Нібыта ў такіх выпадках трэба біць сябе ў вока. На працягу 3 дзён паслухмяна гэта рабіў, пакуль раптам не зразумеў, што нічога не бачыць бакавым зрокам. Тады мужчына адправіўся ў бальніцу, дзе ўрачы паставілі несуцяшальны дыягназ. На шчасце, пасля экстранай аперацыі зрок пацыента ўдалося захаваць. Вось так, нельга давяраць неафіцыйным нейкім парадам. І апошняя дзяўчына ў сацыяльных сетках падзялілася гісторыяй пра свайго прагнага жаніха. Яна расказала, што пасля расстання хлопец запатрабаваў вярнуць усе падарункі, якія зрабіў ёй за час зносін. Акрамя ноутбука ён папрасіў аддаць духі і нават кофту. Маўляў, што духі падорыць маці, а астатнія рэчы прадасць.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, и надышел час еще одну историю с вами разобрать подробязненько и высветлим мы все-таки, кто той самый неформальный дирижер у рок-гурте. Конечно, зрозуміло, что это не такой классичный вариант дирижера с палочкой, який ось выходит напереди, становится и начинает керовать. Але, тем не меньше, в рок-музыце головную функцию выконвая ось такого необычного дирижера барабанщик. Менавіта ён трымае ўсю канструкцыю кампазіцыі. Ён падчас канцэртаў, запісаў са сваёй рытм-секцыяй задае тэмп і рытм, адлік перад пачаткам песні, задае хуткасць для ўсіх астатніх інструментаў, трымае пульс, роўны рытм, аб'ядноўвае гітару, бас, вакал у адзінае цэлае, не дае ім разысціся, кіруе дынамікай. Барабанщик вырашае, калі музыка павінна стаць цішэй або больш магутнай, адказвае за пераходы, змяненні рытму або акцэнты, ці, так бы мовіць, брэйкі, якія служаць галоўнымі сігналамі для музыкантаў, калі трэба пераходзіць да наступнай часткі песні. Ну і не выпадкова, што ў многіх рок-гуртах, вось падчас канцэртаў, на сцэне асабліва гэта заўважна, менавіта ударная ўстаноўка размяшчаецца на ўзвышшы. Гэта візуальны і акустычны цэнтр калектыву, на які арыентуюцца ўсе астатнія удзельнікі. Ну, вось усе 5 рок-фактаў, прысвечаныя рок-музыкантам, дырыжорам, міжнароднаму дню дырыжора. Мы з вамі высветлілі, даведаліся, ну, а зараз трэба яшчэ паўдзельнічаць у галасаванні, напэўна, таму што яно праходзіць у тэлеграм-канале «Радыо Сталіца». Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх сённяшніх рок-фактаў, і мы абіраем самы цікавы рок-факт пра рок-музыку і дырыжораў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну што ж, сябры, на гэтым прапаную тым, хто паспеў прагаласаваць, паслухаць уважліва. Зараз мы высветлім, які з рок-фактаў набраў найбольшую колькасць галасоў на гэты момант. Ну, а тым, хто не паспеў прагаласаваць, яшчэ можна, напэўна, вось самую апошнюю хвілінычку, секундачку паспець гэта зрабіць. Таму што сённяшнія 5 топ-рок-фактаў у нас былі прысвечаны міжнароднаму дню дырыжора, і мы высвятлялі, на які эксперыменты ішлі рок-музыканты з сімфанічнымі аркестрамі, і ці можна фронтмена ў рок-гуртоў назваць нефармальным дырыжорам. У прыватнасці даведаліся, што ўсё ж такі гэтым самым нефармальным дырыжорам лічыцца ў рок-гурце барабаншчык. Ну, а як размеркаваліся галасы у галасаванні ў пяцёрцы топ-рок-фактаў? Наступным чынам. Адразу тры рок-факты набралі аднолькавую колькасць галасоў. Гэта першы запіс аркестрам Deep Purple, гэта сімфанічны концерт Металіка і класічны бэкграунд рок-музыкантаў. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Усім жадаем лёгкага панядзелка, цудоўнага настрою. Заставайцеся разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.
2: Известно, что

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском на

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктор Ганчарэнка расказаў, якія беларускія клубы з'яўляюцца базавымі для нацыянальнай каманды. У нас, на шчасце, не 25 футбалістаў, а ў пашыраным спісе на гэты момант 51 гулец. І так ці інакш мы іх усіх разглядаем. Кагосьці больш, кагосьці менш. Хутчэй адштурхоўваемся ад таго, што ў Дынама Мінск і МЛ два базавыя клубы зборнай, якія ўвесь час перад вачамі. Іншымі словамі, пры іншых роўных умовах мы выбіраем таго гульца, якога бачым ужывую. Віктор нарадзіўся ў Хойніках 10 червня 1977 года. Бацька – фанат футбола, заахвоціў сына. Да таго, як заняцца спортам, Віктор выдатна вучыўся ў школе. А потым на трэніроўках у мясцовай дзіцячай юнацкай спартыўнай школе Алімпійскага рэзерва і ў двары з мячом ён пачаў бавіць значна больш часу, чым за урокамі. Ужо ў дзяцінстве хлопчык праявіў якасці лідара і камандаваў аднагодкамі. Пераездам у Мінск уступіў у каманду спартыўнай школе Рэспубліканскага вучылішча Алімпійскага рэзерву пад настаўніцтвам Александра Вяргійчыка і Юрыя Пышніка. Жыў у інтэрнаце для юных спартсменаў. Праз два гады перайшоў у склад БАТЭ. Ганчарэнка ідэальна падыходзіў для пазіцыі абаронцы, якую ён займаў у камандзе. За час, праведзены ў БАТЭ, хлопец двойчы станавіўся чэмпіёнам краіны. Адметнай рысай стаў падкат. Ён рызыкоўна і нечакана кідаўся пад ногі, выбіваючы мяч. Неяк на трэніроўцы, выконваючы каронны прыём, 25-гадовы Ганчарэнка атрымаў цяжкую траўму калена. Аперацыя не дазволіла вярнуцца ў гульню. Віктор паступіў у Беларускі дзяржаўны універсітэт фізічнай культуры. Акрамя таго, праходзіў стажыроўку ў прэстыжных еўрапейскіх камандах. Асабліва запомнілася, як ён сам расказваў журналістам у італьянскай Роме пад кіраўніцтвам Лучана Спаліцці. Атрымаўшы дыплом трэнера, вярнуўся ў стан трактарыстаў. Вучыў дубль склад два гады, набіраўся вопыту і заслугоўваў аўтарытэт. У 2007-м экс-гулец заступіў на пасаду старшага трэнера асновы, а крыху пазней стаў галоўным настаўнікам БАТЭ. Значна прымножыў заслугі клуба на міжнароднай арэне, вывеў падапечных у лігу чэмпіёнаў. Яны ўпершыню трапілі ў асноўны раўнд. Больш за тое, футбольны клуб, які ніколі не займаў першыя радкі рэйтынга ў міжнародных турнірах, у нічыю згуляў з Ювентусам і Зенітам. Статус лепшай каманды Беларусі замацаваўся перамогай на чэмпіянаце краіны. Ганчарэнка па праве заняў 17 радок лепшых трэнераў года па версіі Міжнароднай федэрацыі футбольнай гісторыі і статыстыкі. Сенсацыйная перамога над легендарнай Баварыяй 3-1 на родным полі ў Мінску ў 2012-м стала трыумфам.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што камары аддаюць перавагу укусам людзей канкрэтнай групы крыві. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. На мікрафоне Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Мы памятаем, што п'юць кроў толькі самкі камароў. Самцы харчуюцца выключна нектарам кветак. Так прыдумана прыродай для таго, каб самка змагла працягнуць патомства. Ёй неабходна атрымаць пэўную колькасць бялкоў з больш энергетычна багатай ежы, чым раслінныя цукры. Пакуль паставім тут кропку. Пяройдзем до даследаванняў. У 1972 годзе навукоўцы адзначылі, што ў крыві са страўнікаў самак афрыканскіх камароў, якія нядаўна ляталі на абед, часцей за ўсё выяўляецца першая група крыві. Але такія навуковыя высновы паставілі пад сумненні іншыя назіранні. Сярод 736 хворых з малярыяй размеркаванне па групах крыві моцна адрознівалася ад звычайнага ў папуляцыі. Хворыя ў асноўным мелі другую групу, тады як людзей з першай было значна менш. Тады навукоўцы выказалі здагадку, што калі малярыя пераносіцца камарамі, то і з найбольшай частатой яны кусаюць людзей з другой групы крыві. Пасля эксперымента з малярыйнымі хворымі група навукоўцаў з Эдынбургскага універсітэта змагла знайсці тлумачэнне гэтым супярэчным даным. Яны даказалі, што людзі з першай групы крыві менш схільныя да цяжкага развіцця гэтай хваробы. Праўда, не толькі група крыві іграе ролю пры выбары ахвяры. Камары маюць тонкі нюх, таму іх прыцягвае цэлы набор пахаў, якія заходзяць ад чалавека. Навукоўцы адзначылі заканамернасць. Чым разнастайней у паддоследнага колькасць бактэрый, тым прывабней ён выглядае для камара. Склад мікрафлоры залежыць не толькі ад вонкавых прычын, частаты мыцця рук, прадметаў, да якіх чалавек датыкаецца, але і ад унутраных, напрыклад, інтэнсіўнасці пацення, а таксама ад таго, колькі ў поце змяшчаецца бактэрый. Гэтай якасці залежаць у тым ліку і ад генетыкі. Для пацвярджэння гэтых высноў навукоўцы параўналі, ці аддадуць камары перавагу генетычнаму матэрыялу аднаму з пары аднаяйкавых і разнаяйкавых блізнят. Сярод людзей з аднолькавым наборам генаў, гэта значыць аднаяйкавых блізнят, камары такіх пераваг не прадэманстравалі, а вось з матэрыялу пары разнаяйкавых выбралі больш смачны. Так, навукова даказалі, што сапраўды камары некаторых відаў аддаюць перавагу першай групе крыві. Аднак гэта для іх не адзіны вызначальны фактар пры выбары ахвяры. Таму, хутчэй за ўсё, гэта не такі ўжо і зман. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае. Someday you're the only thing I know.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Александровский сквер, что у Минску. И там будем шукать и знойдем самый старый его фонтан. Гэта хлопчик с лебедем. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Гісторыя фантана пачалася яшчэ ў 19 стагоддзі. У 1874 у Мінску пусцілі водаправод з чыстай артэзіянскай вадой. У памяць пра гэту падзею ў скверы і ўсталявалі фантан. З часам ён стаў месцам прыцягнення для жыхароў. Дарэчы, наш фантан такі далёка не ўнікальны, аналагічных у свеце налічваецца каля 200. Некаторыя прыпісваюць аўтарства вялікаму італьянскаму скульптару Ларэнца Беруніні. Аднак той памёр прыкладна за 200 гадоў да з'яўлення першай скульптуры «Хлопчык з лебедзем». Таму больш верагодна іншая версія, згодна з ёй аўтар Тэадор Каліде. Яе ён стварыў 1833-34 годах, але толькі ў 51-м на выставе ў Лондоне скульптуру заўважылі, і аўтар атрымаў заказ на адліўку такой жа для англійскай каралевы. Хлопчык з лебедзем у Мінску з'явіўся праз 10 гадоў пасля смерці Тэадора Каліде. Цікава, што наш фантан ледзь не спыніў сваё існаванне. У 1930-х савецкая ўлада вырашыла замяніць яго на манумент рэвалюцыянера. На шчасце, ідэі не ажыццявілі. Пацярпеў фантан у гады вялікай айчыннай, пасля вайны яго рэстаўраваў вядомы савецкі скульптар і мастак Заір Асгур. Затым фантану дасталася ўжо ў мірны час, тыя ж 80-е. У пачатку іх два не зусім цвярозыя вырашылі ў ім выкупацца. Вынікам сталі зламаная рука ў хлопчыка і шыя ў лебедзя. Фонтан зноўку аднавілі, падчас рэстаўрацыі яго пафарбавалі ў залацісты колер, потым яшчэ аднаўленне, не адно. У нашым стагоддзі хлопчык з лебедзем істотна памаладзеў і вярнуў сабе кампанію з бронзавых жаб, якія амаль полтора стагоддзя таму ўпрыгожвалі фонтан па яго перыметры. Каларытныя такія. Увогуле, само месца выдатнае, вакол дрэвы, цячэ вада, і хоць зусім недалёка праспект Незалежнасці, тут неяк ціха і спакойна. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Ветэраны фларыдскага рока гурт Nan Point афіцыйна анансаваў 11-ты студыйны альбом The Last Word, рэліз якога запланаваны на 18 верасня. Тлумачачы сэнс песні Is It, з гэтага альбома, якую сёння паслухаем, фронтмен Эліас Сарыяна кажа: «Гэта ўнутраны канфлікт. Калі ты сумняваешся, ці не занадта моцная ці існуў, ці не зашмат чаго я прасіў. Такое пачуццё, калі задаешся пытанням, ці не прынёс ты боль навакольным, робячы так, як лічыў правільным». Хаця новы сінгл дае эмацыянальнае ўяўленне пра альбом, фронтмен кажа, што The Last Word – гэта значна больш, чым проста папаўненне дыскаграфіі групы. У свеце, які спрабуе ўстанавіць часавыя рамкі для творчасці, The Last Word – гэта наш спосаб сказаць, што мы толькі пачынаем. Чакаем выхад альбома і слухаем навінку.

Пасля обновлення праграмнага забеспячэння ў кантакт-цэнтры 115 заяўкі будуць апрацоўваць не толькі аператары, але і агенты на базе штучнага інтэлекту, паведаміў дырэктар цэнтра інфармацыйных тэхналогій Мінгарвыканкама Максім Бардовіч. За першае паўгода 2026 у цэнтр паступіла звыш 850 тысяч заявак. Як падкрэсліў спецыяліст, усе яны апрацоўваюцца імгненна і адпраўляюцца ў гарадскія службы. Калі пытанне тычыцца жыллёва-камунальных паслуг, яно павінна быць вырашана на працягу сутак. Аўтары з 14 краін прымуць удзел у 10-м міжнародным фестывалі дакументальнага кіно «Еўразія ДОК», паведамілі ў Беларускім саюзе журналістаў. Гледачам пакажуць 361 паўнаметражны фільм. Агляд заявак ужо стартаваў. Шорт-ліст адбяруць ад 30 до 35 лепшых кінастужак. Пераможцаў чакаюць статуэткі, дыпломы, спецыяльныя прызы ад партнёраў, а таксама асобны прыз сімпатыі гледачоў. У Мінску зараз плюс 28. Па даных Белгідрамета, завтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 13-18, у дзень плюс 25-30. У абласных цэнтрах завтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 25-27, у Магілёве 26-28, у Гомелі і Віцебску 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 16-18. 15 без істотных ападкаў, у дзень плюс 26-28, месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навігатар на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановныя працаўнікі, кар'ерысты і ўсе тыя, хто сёння раніцай запомніў пароль ад камп'ютара з трэцяй спробы. Сёння ў нас сусветны дзень задаволеных супрацоўнікаў. Так, ёсць такое свята. Яно, дарэчы, не для тых, хто ненавідзіць панядзелак, яно для тых, хто можа сказаць: «Я люблю сваю працу, нават калі яна не заўсёды мяне любіць». Гэты дзень прыдумалі Томас і Рут Рой, знакамітыя стваральнікі незвычайных свят, якія з канца 80-х запаўняюць наш каляндар дзіўнымі, але важнымі датамі. Яны вырашылі, што калі існуе слова «незадаволены», то павінна быць і яго процілегласць «задаволены». І зрабілі гэты дзень для тых, хто шчаслівы на сваім працоўным месцы, напрыклад, як я, ваш капітан Андрей Крупіч, і наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна мне сёння прынесла паказаць сваю працоўную кніжку і кажа, што вельмі задаволена. Гэта Радыё Сталіца, і сёння мы пагаворым пра тое, чаму некаторыя людзі ходзяць на працу як на свята, ну а іншыя як на катаргу. І пра тое, што задаволены супрацоўнік — гэта не міф, гэта чалавек, які проста знайшоў сваё месца. Проста знайшлі сваё месца і наступныя выканаўцы ў нашым плейлісце. У першай эфірнай гадзіне мы пачуем Горкі Парк, Джудас Прыст, Хейлсторм, Вінса Ніла, Рейнбоу, хутка будзе Нікаліна, а таксама шмат іншых. Заставайцеся з намі, мы толькі пачынаем. Пагналі! Пагналі!

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна скончылася, як прадукцыйны рабочы дзень хутка, але з пачуццём выкананага абавязку не спыняемся. Другая частка вас чакае, там будуць цікавасці, вашы гісторыі, шмат якаснай музыкі. Не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе як праца без задавальнення. Сустракаемся пасля выпуску навін.

Профсоюзов запустила гарачую лінію для аграрыяў, паведамляе Белта. З пытаннямі па ахове і умовах працы можна звярнуцца штодзень з 8 да 20 гадзін па адзіным нумары 8-801-111-11. Як адзначылі ў федэрацыі, парушэнні не застануцца без увагі. Прафсаюзныя спецыялісты выдаюць рэкамендацыі па іх ліквідацыі, праводзяць тлумачальную работу з наймальнікамі і работнікамі з мэтай прафілактыкі няшчасных выпадкаў. У Мінску зараз плюс 28. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 13-18, у дзень плюс 25-30. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 25-27, у Магілёве 26-28, у Гомелі і Віцебску 27-29, у Брэсце 28-30. У Сталі уначы плюс 16-18 без істотных ападкаў, у дзень плюс 26-28 месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вернулись, как задоволенный супрацовник после долгого выходного. С новыми силами, конечно, с усмешкой. С вами я, Андрей Крупич, наш гукорежиссер Светлана Антонова. И треки, якія лепш за любый премиальный бонус. Разом с вами мы хутка почуем Queen, Fight the Fate, Say No, Dorothy, Battle Beast, Брайана Адамса, шмат інших. Расскажу вам крыху про Battle Beast. Кто не ведае, гэта фіны, heavy metal, power metal. У 2008 годзе былі яны ўтвораныя ў Хельсінкі, і вось цікавы вакал у іх зараз. Там на вакале дзяўчына Нуора Лоухіма, і у яе вельмі-вельмі пазнавальнае гучанне, і таксама увесь гурт гучыць вельмі сучасна, таму што дадаюць яны танцавальныя матывы ў свае кампазіцыі. Будзем слухаць іх трэк пад назвай «Stillbound». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18.16, радио столица, сябры. Сегодня мы разом отзначаем сусветный день задоволенных супрацовников. Ну и каб наши супрацовники были задоволены, даю ситуацию на дорогах наших, каб вы худшей доехали до хаты. Так, до дому, до хаты, як спеваюць у вядомым треку. Глядзім мы на карту, у нас Яндекс оценил зараз 5 баллов наши заторчики. На жаль, отбылися некалькі аварий. Отбылася авария у нас на перекрыжаванні Прытыцкага і Пушкіна на кальцы. Затор ад Матусевіча да Прытыцкага ў сувязі з гэтым стварыўся. Таксама яшчэ адну аварыю назіраем на вуліцы Максіма Багдановіча на перакрыжаванні Багдановіча і праспекта Машэрава. Там затор у нас ад Янкі Купалы да праспекта Машэрава на Багдановіча даволі шчыльны. Таксама перакрыты у нас рух праз раку Свісладж, будуюць новы мост. Праспект Незалежнасці закрыты у нас ад плошчы Перамогі да Янкі Купалы, толькі грамадскаму транспарту можна ехаць. Таксама бачым затор даволі шчыльны і традыцыйны у нас на вуліцы Леніна ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. Таксама у іншы бок на Леніна ад Ульянаўскай да Незалежнасці стаіць даволі шчыльна і вуліца Першамайская ад Захарова. Таксама яна стаіць да вуліцы Леніна. Ёсць перакрыты рух у нас і складанасці на Даўгінаўскім тракце ад Прыгараднай да Арлоўскай. На Арлоўскай таксама невялічкія складанасці, але ж ёсць. Ад Гая стаіць Арлоўская у нас да Даўгінаўскага тракта. Ну і сябры, нагадаю, дзе стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, а сёння яны, як звычайна, працуюць. І працуюць не толькі ў Мінску, але і ў абласных гарадах. З іх і пачынаем. У Брэсце на вуліцах 28 Ліпеня і Піянерскай, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Магілёве на праспекце Віцебскім, так таксама на вуліцы Чалюскінцаў, у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Дзянісаўскай, Кіжаватава, Аэрадромнай, Цімеразева, ну і, канешне, на МКАДзе. І, канешне, сябры, па традыцыі даю наш фірменны прагноз надвор'я на заўтра. Сёння мы адзначаем сусветны дзень задаволеных супрацоўнікаў. Дык вось, заўтра надвор'е прыкладна такое ж, як і ў задаволенага супрацоўніка. Стабільнае, летняе і вельмі прыемнае. У Мінску чакаецца 26-28, і сонца будзе. І таксама можа крышачку капнуць дожджык. Ідэальна для таго, каб працаваць. Прадукцыйна адчыніць вокны і падумаць, што жыццё не такое ўжо і дрэннае. Брэст 28-30, пераменная воблачнасць, і ёсць вецярок, які таксама не спякотны, ён асвяжае і настройвае. Гродна плюс 25, плюс 27, тут ясна. Сонца як вельмі добры начальнік. Добры начальнік той, які не пячэ, але свеціць прыемна. Віцебск 27-29, воблачнасць з праясненнямі, тая самая воблачнасць, як абедзены перапынак. Яна ёсць, але не вельмі вялікая, і таму гэта добра. Гомель 27-29, таксама. Пераменная воблачнасць і надвор'е, як ідэальны рабочы дзень. Сюрпрызы магчымы толькі у выглядзе якога-небудзь дожджыку, але ён таксама патрэбен прыродзе, ну і нас асвяжыць таксама можна. Магілёў плюс 26, плюс 28, тут магчымы невялічкія ападкі, але неба глядзіць на нас з тварам задаволенага супрацоўніка, глядзіць, усміхаецца. Карацей, сябры, застаёмся разам, усё будзе добра, лета пачалося, гоу!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: Сябры мае, сёння вы даведаецеся тое, чаго не раскажа нават кадравік. Трымайце ад сталіцы факты пра задаволеных супрацоўнікаў, іх карысць і тое, чаму яны каштоўнасць для любой кампаніі. Гэтае свята, сусветны дзень задаволеных супрацоўнікаў, было створана Томасам і Рут Рой у канцы 80-х. Яны тыя самыя людзі, якія прыдумалі, напрыклад, дзень абдымкаў і дзень дрэннай паэзіі. Іх мэта – напаўняць каляндар незвычайнымі датамі, якія робяць жыццё ярчэйшым. Слова «grantled» – гэта жартаўлівы антонім да «disgruntled». У англійскай мове няма афіцыйнага слова для задаволенага чалавека. Вось я Яны такое і прыдумалі. Свята адзначаецца штогод сёння, 13 ліпеня, у сярэдзіне лета, калі супрацоўнікі асабліва маюць патрэбу ў падтрымцы і нагадванні, што праца можа быць задавальненнем. Задаволеныя супрацоўнікі прадукцыйныя больш на 30%, гэта даказана даследаваннямі. Яны менш хварэюць, радзей звальняюцца і, канешне, лепш спраўляюцца са сваімі задачамі. Свята часта выкарыстоўваецца HR-спецыялістамі для павышэння каманднага духу і стымулявання сваіх супрацоўнікаў. Галоўная ідэя гэтага дня – не толькі прызнаць задаволеных, але і дапамагчы незадаволеным змяніць сваё стаўленне да працы або змяніць працу. Свята супадае з іншымі незвычайнымі датамі. Напрыклад, днём абдымкаў свайго ўнутранага гіка і, дарэчы, дня галаваломак. Тыя, хто святкуе, часта сумяшчаюць задавальненне ад працы з задавальненнем ад хобі. Супрацоўнікі, якія адчуваюць падтрымку, на 40% больш задаволеныя. Гэта значыць, што добры начальнік не раскоша, сябры, а неабходнасць. Прывітанне ўсім начальнікам. Самыя задаволеныя супрацоўнікі, канешне, у творчых прафесіях. Акцёры, музыканты, архітэктары, дызайнеры, яны атрымліваюць задавальненне ад самога працэсу, таму, калі вы задаволеныя, вы, значыць, ўжо у творчасці. Свята гэтае напамін задаволенасць, сябры, гэта выбар. Нават калі праца не ідэальная, можна знайсці ў ёй плюсы. Ну а калі плюсаў няма, можна зрабіць смелы крок і змяніць яе, бо жыццё адно і не варта праводзіць яго у незадаволенасці. Гэта і ёсць самае страшнае. Ну а самае прыемнае заставацца з намі, на сталіцы рухацца разам, пагналі.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры, наш сённяшні эфір падышоў да канца, як ідэальны рабочы дзень з пачуццём выкананага абавязку і, канешне, лёгкай стомленасцю. Дзень задаволеных супрацоўнікаў – гэта напамін, праца не пакаранне. Гэта частка жыцця, якая можа прыносіць задавальненне. І калі вы сёння задаволеныя, вы перамаглі. А калі не, у вас яшчэ ёсць 364 дні, каб нешта змяніць. Бо задаволенасць – гэта не лёс, гэта ваш выбар. З вами была «Столица», я Андрей Крупич. Працуйте, коли хочется, отпочивайте, коли треба. И николи не забывайте, задоволенный супрацовник – это не той, кто зарабляет больше за всех. Это той, кто ранится и прочинается и думает: «Я хочу туды», и это самое каштовное. Обдымаю, покуль.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, якія заваявалі мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Райагросервіс у Шклоўскім раёне павінен стаць узорам для будаўніцтва аналагічных прадпрыемстваў па ўсёй Беларусі. Аб гэтым прэзідэнт заявіў падчас рабочай паездкі ў Магілёўскую вобласць.
2: Я здесь всё знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и всё это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше. Что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники. Это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис, здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, ну, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
3: Практически.
2: Да, ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок. В сентябре мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
1: Президент накіраваў спачуванне эміру дзяржавы Катар у сувязі са смерцю эміра бацькі шэйха Хамада бен Халіфа Аль-Таніі. Александр Лукашэнка падкрэсліў, што шэйх Хамад унёс выключны ўклад у станаўленне сучаснага Катара, а таксама дадаў, што менавіта эмір бацька стаяў ля вытокаў плённага супрацоўніцтва паміж Мінскам і Дохай, заклаўшы трывалы фундамент для пашырэння двухбаковых адносін у духу ўзаемнай павагі. Прыёмная кампанія стартавала ва Універсітэце грамадзянскай абароны, паведамляе Ньюзбай. Набор ажыццяўляецца па дзвюх спецыяльнасцях – папярэджанне і ліквідацыя надзвычайных сітуацый і пажарная і прамысловая бяспека. Абітурыентаў, якія прадставілі неабходныя дакументы, чакае ўдзел у конкурсным адборы. Прыёмная камісія працуе штодзень з 9 до 18 гадзін. Па данных Белгідрамета, 14 ліпеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 13-18, удзень плюс 25-30. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродні плюс 25-27, у Магілёве 26-28, у Гомелі і Віцебску 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 16-18 без істотных ападкаў, у дзень плюс 26-28 месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
0: Реклама на радыё «Столица».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Барабаншчык гурта The Who, Кіт Мун, быў вядомы як Мун Вар'ят, Мун Зе Лун, не толькі за сваю ігравую манеру, але і за самы дзікі лад жыцця ў гісторыі рок-н-рола. Ён не меў вадзіцельскіх правоў, але гэта ніколі не спыняла яго ад куплі самых дарагіх аўто. Адным з яго найбольш любімых і вядомых апаратаў быў элегантны Ferrari Dina 246 GT. Гэта легендарны сярэднія мато Торны спорткар, які абсталяваны рухавіком 2,4 літры V6 магутнасцю 195 конскіх сіл. Ён развіваў хуткасць да 235 кілометраў за гадзіну. Сёння яго сярэдні кошт на рынку класічных аўто складае каля 385 тысяч долараў. Мун набыў гэты вытанчаны італьянскі спартыўны аўтамабіль у 70-х, нягледзячы на тое, што не мог кіраваць ім нармальна. Ён часта наймаў прыватных шафёраў, каб тыя каталі яго ў Ferrari, пакуль ён распіваў шампанскае на пасажырскім сядзенні. Ferrari Dina быў адным з тых аўтамабіляў, якія Мун пастаянна аздабляў драпінамі. Гэты аўтамабіль стаў сімвалам кантрасту паміж вытанчаным італьянскім інжынерным мастацтвам і разбуральным характарам аднаго з найвялікшых барабаншчыкаў свету. Слухаем шалёную класіку, дзе Кіт Мун выкладваецца на усе 100. The Who won't get fooled again.

0: ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што камары аддаюць перавагу укусам людзей канкрэтнай групы крыві. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. На мікрафоне Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Мы памятаем, што п'юць кроў толькі самкі камароў. Самцы харчуюцца выключна нектарам кветак. Так прыдумана прыродай для таго, каб самка змагла працягнуць патомства. Ёй неабходна атрымаць пэўную колькасць бялкоў з больш энергетычна багатай ежы, чым раслінныя цукры. Пакуль паставім тут кропку. Пяройдзем до даследаванняў. У 1972 годзе навукоўцы адзначылі, што ў крыві са страўнікаў самак афрыканскіх камароў, якія нядаўна ляталі на абед, часцей за ўсё выяўляецца першая група крыві. Але такія навуковыя высновы паставілі пад сумненні іншыя назіранні. Сярод 736 хворых з малярыяй размеркаванне па групах крыві моцна адрознівалася ад звычайнага ў папуляцыі. Хворыя ў асноўным мелі другую групу, тады як людзей з першай было значна менш. Тады навукоўцы выказалі здагадку, што калі малярыя пераносіцца камарамі, то і з найбольшай частатой яны кусаюць людзей з другой групы крыві. Пасля эксперымента з малярыйнымі хворымі група навукоўцаў з Эдынбургскага універсітэта змагла знайсці тлумачэнне гэтым супярэчным даным. Яны даказалі, што людзі з першай групы крыві менш схільныя да цяжкага развіцця гэтай хваробы. Праўда, не толькі група крыві іграе ролю пры выбары ахвяры. Камары маюць тонкі нюх, таму іх прыцягвае цэлы набор пахаў, якія заходзяць ад чалавека. Навукоўцы адзначылі заканамернасць. Чым разнастайней у паддоследнага колькасць бактэрый, тым прывабней ён выглядае для камара. Склад мікрафлоры залежыць не толькі ад вонкавых прычын, частаты мыцця рук, прадметаў, да якіх чалавек датыкаецца, але і ад унутраных, напрыклад, інтэнсіўнасці пацення, а таксама ад таго, колькі ў поце змяшчаецца бактэрый. Гэтай якасці залежыць у тым ліку і ад генетыкі. Для пацвярджэння гэтых высноў навукоўцы параўналі, ці аддадуць камары перавагу генетычнаму матэрыялу аднаму з пары аднаяйкавых і разнаяйкавых блізнят. Сярод людзей з аднолькавым наборам генаў, гэта значыць аднаяйкавых блізнят, камары такіх пераваг не прадэманстравалі, а вось з матэрыялу пары разнаяйкавых выбралі больш смачны. Так, навукова даказалі, што сапраўды камары некаторых відаў аддаюць перавагу першай групе крыві. Аднак гэта для іх не адзіны вызначальны фактар пры выбары ахвяры. Таму, хутчэй за ўсё, гэта не такі ўжо і зман. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчик. Райаграсервісы павінны стаць апорнымі пунктамі для айчынных вытворцаў тэхнікі. Аб гэтым прэзідэнт заявіў падчас рабочай паездкі ў Шклоўскі раён. Кіраўнік дзяржавы заклікаў арганізаваць працэс па аналогіі з айчыннымі мультыбрэндавымі цэнтрамі за мяжой.
2: Самае важнае, каб гэта былі такія апорныя пункты для нашых заводаў. А то мы за граніцай делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти. А люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику «Гомсельмаш», вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживать ее здесь определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
1: Першы беларуска-саудаўскі дзелавы савет пройдзе ў Мінску 15 ліпеня, паведамілі ў нацыянальным цэнтры падтрымкі экспарту. Новая структура заклікана садзейнічаць развіццю гандлю і прыцягненню замежных інвестыцый. Адзначаецца, што экспарт беларускай прадукцыі ў Саудаўскую Аравію сёлета значна вырас. Большая частка прыпадае на прадукты харчавання: сухое малако, сыроватку і рапсавы алей. Беларуска Ірына Шыманович у дуэце з амерыканскай спартсменкай Кэці Валанец выйграла тэнісны турнір у Ньюпарце, паведамілі ў прэс-службе Нацыянальнага алімпійскага камітэта. У фінале спаборніцтваў ім супрацьстаяла амерыканская пара Савана Броду з Кайлі Колінс. Падкрэсліваецца, што турніры катэгорыі ВТА 125 служаць сувязным звяном паміж базавымі спаборніцтвамі Міжнароднай федэрацыі тэніса і асноўным элітным турам жаночай тэніснай асацыяцыі. Па данных Белгідрамета, 14 ліпеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 13-18, удзень плюс 25-30. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца: у Гродні плюс 25-27, у Магілёве 26-28, у Гомелі і Віцебску 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 16-18 без істотных ападкаў, у дзень плюс 26-28, месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Привітанні, сябры, чарговый понеделок, и у чарговы раз закранаем пытанні гарантавання бяспекі дарожнага руху. У нашай студыі начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добрый день.
1: І адразу вось спытаюся нават не про тое, з якімі навінамі до нас прыйшлі, а магчыма такі, ведаеце, крык душы аўтамабілістаў, якія не зусім упэўнены, што яны ведаюць, як абысці ў сваім мар

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Проект «Авантейжа», заснаваны лідарам Эдгай Тобі Заметам, з'яўляецца эталонам сучаснай металічнай оперы. Тое, што пачыналася як эксперымент у 2000 годзе, ператварылася ў глабальны культурны феномен. Замет першапачаткова планаваў «Авантейжа» як разавы праект, адзін студыйны альбом, але поспех быў настолькі аглушальным, што ён вырашыў працягнуць гісторыю. Сёння фішка ў тым, што Тобі адзіны пастаянны ўдзельнік. Ён піша увесь сцэнарый, музыку і выбірае акцёрскі склад. За гэтыя гады ў оперы прынялі ўдзел больш за 50 знакамітых рок-зорак, ад Клауса Майне да Эліса Купера. Цікава, што назва «Авантейжа» — гэта зліццё двух слоў. «Авалон» — міфічны востраў, і «Фантейжа», што сімвалізуе свет, дзе ўсе гэтыя легенды сустракаюцца разам. Слухаем маштабны і эпічны трек «Авантейжа» — «No Return».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Ветэраны фларыдскага рока гурт Nonpoint афіцыйна анансаваў 11-ты студыйны альбом The Last Word, рэліз якога запланаваны на 18 верасня. Тлумачачы сэнс песні Is It з гэтага альбома, якую сёння паслухаем, фронтмен Эліас Сарыяна кажа: «Гэта ўнутраны канфлікт. Калі ты сумняваешся, ці не занадта моцная ці ну, ці не зашмат чаго я прасіў. Такое пачуццё, калі задаешся пытаннем, ці не прынёс ты боль навакольным, робячы так, як лічыў правільным». Хаця новы сінгл дае эмацыянальнае ўяўленне пра альбом, фронтмен кажа, што The Last Word – гэта значна больш, чым проста папаўнення дыскаграфіі групы. У свеце, які спрабуе ўстанавіць часавыя рамкі для творчасці, The Last Word – гэта наш спосаб сказаць, што мы толькі пачынаем. Чакаем выхад альбома і слухаем навінку.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 14 ліпеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 13-18, у дзень плюс 25-30. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродні плюс 25-27, у Магілёве 26-28, у Гомелі і Віцебску 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 16-18 без істотных ападкаў, у дзень плюс 26-28 месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Розна. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Аліна з Мінска звычайна на працу сыходзіць вельмі рана. Таму, каб парадаваць дзяцей смачным сняданкам, даводзіцца ўстаць яшчэ раней і бягом да пліты. На гэты раз, улічыўшы, што малыя прасілі напярэдадні вечарам, зрабіла блінцы. І так удала атрымаліся, проста нейкая фантастыка. Прыгоженькія, смачненькія. Ну ўсё, зараз скласці ёмістасць з блінамі ў мяшэчак, потым гэты мяшэчак загарнуць у цёплую коўдру. Ну а зверху яшчэ можна пакласці парачку падушак. Якраз да моманту, калі дзеці прачнуцца, дык блінцы яшчэ будуць чакаць іх цёпленькімі, свеженькімі. З такімі думкамі завіхаецца, збіраецца, і тут на гадзіннік глянула. Мамачка мая, трэба бегчы, бо калі спазніцца на аўтобус, то наступны чакаць доўга, ды і той занадта позна прыязджае да месца прызначэння. Такім чынам паскорылася, усё запакавала, схавала, апранулася, абулася, неабходныя рэчы ўзяла і бягом. Ліфт, не так даўно ўстаноўлены замест старога, падазрона не спяшаўся. Відаць, хацеў яе дакладна затрымаць. Тым не менш, калі нервы, як кажуць, амаль што згарэлі, прыйшоў. А на вуліцы бягом на прыпынак. І ведаеце, яшчэ аддыхацца паспела, як прыйшоў транспартны сродак. На працы адразу, як кажуць, у бой. Задач шмат, ды яшчэ начальства наразае. А праз некалькі гадзін званок і пакрыўджаны голас малоченькай. «Матуля, ты ж абяцала сняданак пакінуць». «Я і пакінула?» – пачала было Аліна. Як раптам яе погляд спыніўся на поліэтыленавым мяшку на падваконніку. Не можа быць. Аказваецца, калі яна паскорана збіралася і пакавалася, яна замест меха з блінцамі у коўдру ды пад падушку змясціла торбачку са зменным абуткам, у якім звычайна толькі на працы прагульваецца. А блінцы паехалі з ёй працаваць. А выснова якая? Спяшацца трэба павольна, а лепш за ўсё увогуле не спяшацца. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач. Радио столицы.

Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца». Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Рок-факт на радыё «Сталіца». Шведскі гурт Sonic Syndicate стаў адным з рухавікоў так званага новага пакалення шведскага мелодык дэс-метала ў сярэдзіне 2000-х. Але іх пачатак быў значна больш сямейным, чым можна падумаць. Гурт заснавалі браты Рычард і Роджер Сюнесан, да якіх пазней далучыўся іх стрыечны брат Сімон Сюнесан. Большую частку свайго першага матэрыялу яны запісвалі ў вельмі сціплых умовах у невялікім шведскім мястэчку Фалькен. Калі яны прабіліся на вялікую сцэну, многія крытыкі здзіўляліся, як хлопцы з такой маленькай і утульнай сямейнай групы выдаюць такі агрэсіўны і тэхнічны саунд. Яны прыўнеслі ў сваю музыку шмат поп-элементаў і чыстага вакалу, што спачатку выклікала хвалю хейту ў артадаксальных фанатаў дэса, але пазней стала іх фірменным знакам, які натхніў дзясяткі іншых гуртоў на эксперыменты з жанрамі. Слухаем іх магутны і вельмі энергічны трек Sonic Syndicate – Denied.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали сёння ў асаблівы горад, то якім летам адбываецца асаблівая падзея і ператварае яго ў фестывальную сталіцу Беларусі. Гэта выдатны тандэм. Віцебск і славянскі базар. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Пачнём з надвор'я. І з прыкметы, якой не адзін год, наконт таго, што пачаўся фестываль, надвор'е сапсавалася.
2: Нет такой приметы, потому что все по-разному, все может быть и благополучно, и жарко, и знойно, и душно, и с дождем. Но мне кажется, дождь не помеха, потому что все-таки мы озерный край. И потом у нас, понимаете, болото, у нас индикаторы, кстати, и экологии, и климата. Поэтому наши 2700 озер, они дают свой эффект. И мы должны быть привычны и к дождю, и к солнцу, и импровизировать именно на эту тему.
1: А з імправізацыі ў Віцебску ўсё на вышэйшым узроўні, асабліва ў ліпені, сёлета з 14 па 20, калі славянскі базар. Бо калі вакол творчасць рознага віду, то даводзіцца мяняцца планам. Але гэта ніяк не ўплывае на нашы геалакацыйныя. Знаёміцца з горадам, калі ў ім балім кіруе фестываль. З чаго пачаць? Наш гід, экскурсавод Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Ксенія Дружкова агучвае адрас Маяковскага один и называя его сердцем форуму.
2: Именно в этих стенах родилась идея сначала фестиваль польской песни, а потом все это переродилось в фестиваль искусств «Славянский базар». И именно здесь рождаются проекты в этих стенах,
1: якія потым размяркоўваюцца і паказваюцца на розных пляцоўках: плошчы, вуліцы, тэатр «Лялька» і Коласаўскі тэатр, філармоніі, канцэртны зал «Віцебск», цэнтральны спартыўны комплекс, ратуша і мастацкі музей, летні амфітэатр і духаўскі круглік.
2: Это место, которое интересно тем, что, во-первых, это оборонительное сооружение времен Альгерда Дмитриевича, и там остались фрагменты оборонительных сооружений 14 век. Это аутентичность. Во-вторых, рядом лучшая концертная площадка Европы, построенная в рекордно короткие сроки в 1988 году за 6 месяцев. Причем в русле высохшего ручья, одного из рукавов Видьбы. Амфитеатр, и там проводится вечерняя жизнь, концертная жизнь.
1: У весь город у дні славянскага базару жыве на поўніцу і ў дзені ў начы, і чым не нагода прыехаць у Віцебск, каб усё ўбачыць на свае вочы і адчуць душой. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.